tle di jona tle ntle le tsenya ya nako ke metse so sibile ke fa le tsora yena ya abo kae re bori nna lona ga ke le rengene ya abo tsela tsulu tsena di jona tle ba yone ke bantu tsa ba ke metse ar she ba refela na ke tsama le song number 1 na number 1 ar DJ ar na wa tseba king a ke na ke ar ke bona di jona ke na ke khatela song number 1